farusu nui die. Zilatza kankadi. Zai mahai mia radi. Zai mahai mia radi. Zim pudis die. Mahatati la zunadi. Zai mahai mia radi. Zai mahai mia radi. Ma fille